Son as voces dos centos de persoas que se manifestaron nas últimas horas en Santiago para reclamar unha vivenda digna. A protesta convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela comezou na Alameda e rematou cunha marcha ata a estación intermodal onde unhas 70 persoas improvisaron unha acampada. Algúns deles continúan aínda alí e xa avanzan que hoxe van voltar máis participantes. Tamén houbo concentración en Vigo. Centos de persoas xuntáronse neste caso na Porta do Sol convocadas pola Alianza pola Vivenda da Cidade para reclamar medidas valentes que poñan fin á crise habitacional. Na Coruña, case medio milleiro de persoas participaron no Belisco na protesta convocada polo sindicato de

0: barrio Falperra os Mallos foi a máis numerosa destes días na cidade. Dende Galicia, polo tanto, estamos pendentes tamén das negociacións sobre o decreto da vivenda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide ao Goberno Central que non se centre só nos desafiuzamentos e aboga por unha solución global. Pide a Pedro Sánchez que este decreto dé a seguridade aos propietarios e impulse a construcción de vivenda.
1: É moi típico do Goberno, de feito, se estaba dicindo en anuncios propagandísticos nos meses anteriores, que non vai para nada con el estado isto e que o tema da vivenda é responsabilidade das comunidades autónomas. Por lo tanto, isto iría nesa liña. Agardo que non sexa así e que se dean conta de que somos absolutamente corresponsables. Eu non nego as obrigas e a responsabilidade que ten a Xunta de Galicia en materia de vivenda, son as que estamos exercendo. E despois de escoitar onte o presidente do Goberno, que por fin decía que se poña as pilas, espero que ao final non consista todo nese decreto en volver a decir que con eles non vai.
0: Dende o PSDG confían en que o PP apoie cando chegue ao Congreso o decreto de medidas urxentes sobre vivenda que aprobará o Consello de Ministros. Dende o Bloque agardan que o Executivo de Pedro Sánchez sexa ambicioso nas medidas. A portavoz nacional Ana Pontón lembra que entre 2021 e 2025 houve 6.600 desafiuzamentos en Galicia. Por outra banda, o Consello da Xunta aproba o Plan de Control de Baixas Laborais. Consta de 40 medidas e un investimento de 45 millóns de euros. Entre outras cuestións, contempla axudas para que os autónomos poidan contratar sus institutos ante unha baixa, o reforzo do servizo de atención psicolóxica e as unidades especializadas para patoloxías muscoesqueléticas, así como reforzo no ámbito sanitario para a axilización dos trámites. Ademais, inclúe un proxecto piloto ca creación da figura dun mediador para a reincorporación ao posto de traballo tras unha baixa, explica o conselleiro de Emprego, José González.
2: A figura da persoa coordinadora ao retorno é unha das apostas máis importantes do plan. Nos pensamos, porque estuvemos vendo tamén a legislación comparada e como están facendo noutros países, pensamos que en España se pode traballar máis nesa reincorporación sempre de xeito voluntario por parte da persoa traballadora, que ten que dar o seu consentimento. Non? En cuanto ao perfil, me vai permitir que o defina o ISGA, non? O Instituto Galego de Seguridade e Saúde no Traballo. Eu quero decir que o coordinador de retorno vai ser unha persoa que non está na Administración Sanitaria, senón que está, dixéramos, no ISGA para facer esa labor.
0: E a todo isto segue a tirapuxa entre BNG e PSDG despois de que os socialistas asinasen co PP o acordo para a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Ana Pontón insiste en que o PSDG asinou para obter un asento e os nacionalistas deslizan que sería a vicevaloría do pobo. José Ramón Gómez Besteiro replica lle que o bloque o que tenta é desviar a atención do feito de que se negou a negociar.
3: Veremos cales son os resultados dese pacto e que aí, pois, unha cara B na que o que se repartiron foi cargos que non lle corresponden a unha forza política porque as urnas non lle deron os votos suficientes para telos.
4: Eu creo que o que persigue é xustificar o injustificable e, sobre todo, ademais, intentar desviar o foco de atención. E eu creo que nestes casos o que hai que falar é claro, nese sentido. E non utilizar ningún tipo de subterfugio para justificar, como digo eu, o injustificable.
0: E a 7:28, os deportes con Rubén Rey.
5: En Casa Celta, fútbol e política mestúranse hoxe. A Xunta aproba definitivamente, xa publicado no Doga, a expropiación de 15 hectáreas en Mos adicadas ao proxecto Celta 360, Factoría do Deporte. Por outra banda, en outubro, Vigo agarda a chegada dos emisarios da FIFA encargados de valorar a madurez da candidatura de Balaídos á sede mundialista. O goberno local exixe a Deputación e Xunta o compromiso explícito e inequívoco de apoio vía financiación ao proxecto. PP e BNG respostan solicitando un informe detallado de actuacións e custes necesarios para cumplir coas necesidades que marca a organización. Regresou o traballo Celta, tempo de recuperación para Aspas e Yunes, non regresa a competición ata o 11 de outubro en Elche. Ese mesmo día, tamén cita para o Deportivo, será en Anoeta, en San Sebastián, confiando en por fin a tremenda vaga de lesións das últimas semanas. O deportivismo, na mentre, feliz, moi orgulloso do éxito das súas xogadoras, Ainhoa e Marisa, que se proclamaron en Polonia campeonas do mundo sub-20.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, rematamos, pero xa saben que información segue máis de uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: O Concello entregou as instalacións ao consorcio provincial en abril. A previsión era que comezase a funcionar en xuño. A idea original era, ademais, contar cun parque máis moderno e ampliar o persoal de 18 bombeiros aos 25 axentes. Horas de espera e longas ringleiras, ademais de buses a rebosar na liña que conecta Coruña e Ferrol. Así o denuncian os usuarios, que ademais indican que os vehículos en ocasións teñen desperfectos como lunas afectadas. Para mostra, o bus de Ferrol das 2:30. Estaba cheo e moitos tiveron que agardar a o das 4:30 da tarde. Existe ademais, en teoría, unha conexión dende o campus da UDC a Ferrol, pero os afectados nunca o viron pasar, segundo denuncian a Onda Cero. Nas últimas horas pasaba pola estación de bus José Ramón Gómez Besteiro, líder do PSDGA, para falar con usuarios afectados e reclamar á Xunta que mellore este servizo de bus interurbán. En os deportes, homenaxe en Las Rozas á selección sub-20 de fútbol tras conquistar o Mundial de Corea do Norte. Entre as campeonas, as deportivistas Marisa García e tamén Ainhoa Gómez.
1: Voltamos ás 8:20 con estas e outras novas locais en máis de unha Coruña, aquí en Onda Cero. Moi bons días.
2: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
3: Onda Cero A Coruña, 89.2.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. E iso chamo eu unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Bo día, é a hora do queixo.
7: O Arzúa Ulloa é un queixo graxo, pero non extra graxo. A súa cremosidade ten máis que ver coa evolución das proteínas durante a maduración que coa graxa, que ten a mesma recén feito que cando o mercamos. Ademais, as investigacións dos últimos 25 anos indican que os lácteos bos son os feitos con leite enteiro e fermentados, como o Arzúa Ulloa. E os lácteos enteiros conservan as vitaminas A, D e K, as máis importantes do leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
9: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre: Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo. Ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
10: Oye, Vitara, ¿damos una vuelta por el monte? ¿Y si nos vamos a esquiar? ¿Hacemos turismo por el centro de la ciudad? Te apuntas a todo, ¿eh? Conquista cualquier terreno con Suzuki Vitara. Un 4x4 con diseño renovado, motor híbrido All Grip y etiqueta Eco. Consulta condiciones en suzuki.es.
11: Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña. Calle Newton 10, Polígono de la Grela.
12: Onda Cero A Coruña.

0: creo que ya has ganado.
1: No. Yo creo que porque ya os voy a llevar a Estambul.
0: A ver.
1: Diréis, son cosas que se baja JF a internet. No, son cosas que JF se compra.
0: Soy testigo de que está aquí en formato CDs. Físico.
1: Dolapdere Big Gang. O sea, ese rollazo.
0: En esto gasta su dinero JF.
1: Sí, sí, por eso la pasta. Y te dejo ya la última.
2: Esta es una banda turca, entiendo, ¿no?
1: Una banda turca haciendo clásicos del rock con ese toque oriental.
2: Vale.
1: Pues mira, terminamos con los Flaming Lips en un tributo a ese álbum de Deep Purple, y ya os dejo con esta marcianada que os despidáis. Es una banda seria, ¿eh? Lo que pasa es que son marcianos.
2: Mañana a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con la torre y con el resto del equipo. Y luego ya nos vamos incorporando los demás. Y ahora ya comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Final marciano.
0: Sí, la idea más rara que
1: lo he dicho.
2: Muy marciano. Bueno, gracias Jota, gracias a Jorge, que tengan todos ustedes una feliz tarde y hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
6: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,95 euros o kilo. E uva branca primeira orixe España, 2,19 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pois, tes que abriron unha nova pulpeira fusión.
8: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
9: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
11: Bos días, estamos nun día gris en Galicia. Temos varias alertas activas fixadas pola Axencia Estatal de Meteoroloxía. Son as seguintes, con Ramón Castro.
12: Alerta dun fenómeno meteorolóxico adverso por chuvia de nivel laranxa, o cal afecta a oeste e suroeste da Coruña dende esta mañán. E en nivel amarelo, o resto da provincia, máis Pontevedra, máis Lugo, a Mariña e a zona de montaña. Tamén temos alerta por un fenómeno meteorolóxico adverso por vento de nivel amarelo, o cal afecta as seguintes zonas: a Coruña, Pontevedra, zona de montaña de Lugo, a Mariña e centro de Lugo. En a costa temos alerta laranxa no litoral oeste da Coruña dende media mañán, amarelo no resto, agás na Mariña de Lugo.
11: Esta mañá as persoas que pasaron a noite na estación intermodal de Santiago de Compostela despois da movilización pola problemática da vivenda, en solidaridade con Mari Carmen Abascal, xa saben, a muller desafiuzada en Madrid. Esta movilización convocada polo sindicato da vivenda, bueno, pois estas persoas foron finalmente desaloxadas esta mañá. Sen incidencias, alí estivo o micrófono de Onda Cero.
13: Se inició una sentada mientras algunas compañeras preparaban material para poder pasar aquí un poco más de tiempo y al final se pudo pasar a noite después de mediar coa policía que al final non decidiron entrar e sacarnos e tamén coa dirección da estación que, bueno, que hemos de decir que os responsables da estación nos trataron moi ben e hubo unha boa conversa.
11: Bueno, pues finalmente foron desaloxados, como decíamos, en incidencias e teñen previsto tamén celebrar unha asamblea nas próximas horas. Nos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España, agora no boletín de noticias das 12 do mediodía, sen ir máis lonxe, xa nos están a informar do Consello de Ministros da previa, tamén nos informarán dos acordos, xa saben que algo xa se foi anticipando. Está previsto, ademais, que neste Consello de Ministros, ademais do decreto de medidas urxentes da vivenda, tamén se aprobe o decreto coa prórroga ou novas axudas polo impacto da suba dos combustibles. Temos varios sectores económicos tocados por esta suba, en realidad de todos os cidadáns, pero tamén varias actividades económicas, transportes e logísticas, industrias, o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro. Estamos, polo tanto, tamén atentos a ese novo decreto. O sector pesqueiro, este último, tengo outro punto de atención importante hoxe. Na reunión do Consello Europeo de Pesca, institucións comunitarias, asiste o ministro Luis Planas, tamén a conselleira do Mar, Marta Villaverde, porque dentro da delegación española representa a todas as comunidades. Bueno, tema salientado que xa saiu aí a palestra, a reforma do FEMPA e o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura. Unha reforma presentada pola Comisión Europea, son uns fondos fundamentais, por exemplo, para a renovación da flota, entre outros. Para que se faga unha idea, entre 2021 e 2027 España ten asignados 1.200 millóns de euros. Bueno, pues reforma do FEMPA. Interviu o eurocomisario Costas Cádiz, aceptaron algunhas propostas feitas polos estados, tomaron entón a palabra os representantes dos estados. Escoitamos ao ministro Luis Planas, di a reforma vai polo bo camiño, pero tamén lle pon un pero.
14: Creemos que va en una buena dirección, evidentemente no incrementa la asignación financiera, pero tenemos medidas más interesantes, como por ejemplo el aumento del límite financiero hasta el 30% en las medidas relativas a la flota y que no se aplique a las paradas temporales, también el nuevo supuesto de parada temporal por motivos socioeconómicos, cuando hay una reducción de más del 40% interanual, pero efectivamente creemos que hay que avanzar más. Por ejemplo, por desgracia, el supuesto de no renovación de acuerdos pesqueros de la Unión Europea con países terceros debería incluirse. Y asimismo,
11: bueno, pues este era un tema importante, este primeiro pero que marcaba Luis Planas, porque este é un asunto que tamén España, outros países, están levando a este Consello Europeo de Pesca. Estánse apurando os contactos entre os países, sobre todo os afectados, entre eles está España. Que lle imos a dicir da flota galega? Sí, estamos a falar do problema do caladoiro de Mauritania. Tradicional, caladoiro de Mauritania. Bueno, pues están aí apurando os contactos para facer forza en institucións comunitarias e despexar en positivo pois o problema que temos co caladoiro de Mauritania, que poderíase non renovar o acordo pesqueiro e a partir do 14 de novembro os barcos poderían quedar amarrados. Entón, aí hai un problema importante. Bueno, están aí, tratalo tamén en institucións comunitarias. Noutro esteario, no Congreso dos Deputados, tivemos Mesa do Congreso, reunión co voto en contra do Partido Popular, acordou abrir expediente sancionador a deputada do Partido Popular pola provincia de Ourense, Ana Belén Vázquez, xa saben, por todo o caso do bote de gas pementa que exhibiu no interior do hemiciclo do Congreso. Tien, antes de propoñer a sanción definitiva, o órgano de goberno da Cámara deberá escoitar a deputada afectada, ten 10 días para formular as súas alegacións. Pois eso é o que decidiu, en resumo, en titular, a Mesa do Congreso desta mañá. No eido sanitario, onte tivemos reunión da mesa sectorial de sanidade, xunta e sindicatos. Na mesa, a proposta que deixou a Consellería inclúe, entre outros, un novo modelo retributivo en atención primaria. Imos co repaso dos principais puntos transmitidos polos Sergas aos sindicatos, con María Teijeiro.
15: A proposta presentada pola Consellería de Sanidade prevé a creación dun novo criterio que, ademais de basearse no número de tarxetas sanitarias, tamén pondere a idade dos pacientes atendidos e a complexidade da súa asistencia. O novo modelo retributivo, que chegará a todas as categorías profesionais, tamén recoñece condicións como a dispersión xeográfica, o factor de illamento ou o factor de soidade. O obxectivo é que os cupos de maior complexidade e os postos con condicións asistenciais máis exixentes teñan un maior recoñecemento retributivo. A Xunta vai incorporar a podoloxía

0: atención primaria, creando 14 plazas en 2027, e coa previsión de ampliar esta dotación ata os 28 profesionais no ano 2030. Cando se habilite unha nova praza de médico de familia ou de pediatra, seguiráse a ratio de un 1, polo que tamén se creará outra para enfermería. Establécese unha ratio de 1 por 50.000 dietista nutricionista en atención primaria, seguindo a recomendación da Organización Mundial da Saúde, o que suporá a dotación de 53 profesionais, un incremento de 8 prazas sobre as 45 xa existentes. Ampliarase a rede de psicoloxía clínica en atención primaria a 50 profesionais ata 2030, de acordo ao comprometido e recollido no Plan de Saúde Mental.
1: Os sindicatos non a primeira reacción en xeral, ven algúns avances, din, pero botan en falta unha maior concreción económica. Din que se falan de novos criterios para esas retribucións, pero que non se fala da cantidade económica exacta, eso que llevan a pedir a Consellería de Sanidade. Isto foi onte, na Mesa Sectorial de Sanidade, aínda que a verdade é que a nova de onte que nos segue a conmover e o gravísimo accidente de tráfico acontecido en Lugo na A8, á altura de Ribadeo, xa saben, deixou unha parella e a súa filla de 13 anos falecidos e un mozo de 20 anos que está ingresado aínda na unidade de críticos no ULA, no hospital de Lugo. Non foi, por certo, o único accidente mortal que tivemos en Galicia nas últimas 24 horas. Tivemos unha muller atropelada mortalmente na Caniza cando cruzaba un paso de peóns, o conductor do coche deu positivo en alcoholemia, e un home morreu tamén ao envorcar o seu tractor, neste caso foi no concello de Valdodubra. E o ultimísimo ademais do caso José Tomé, pola denuncia tramitada contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte por un presunto caso de acoso, xa saben, acoso sexual. Hoxe estaban chamadas a declarar en calidade de testemunhas 4 persoas, entre elas Pilar García Porto, a secretaria de organización do PSDG en Lugo. Estaremos aí tamén nos xulgados de Lugo. Estamos tamén con esta entrevista. O último apuntamento. Diario Expansión, Diario Económico Expansión. Recolle unhas declaracións, din, a este Diario Expansión, do CEO de Peugeot en Europa. Chámase Alain Fabey, o Fabi. Non sabemos aí a pronunciación exacta. Din, Peugeot producirá en Vigo a nova xeración do Partner e o 2008. Din, na actualidade, Peugeot produce en España os seus dous modelos con maior volume de ventas, o 208 en Zaragoza, o 2008 en Vigo, así como o vehículo comercial Partner. A previsión é que as próximas xeracións destes modelos tamén continúen sendo Made in Spain. Din, así o confirmou a este diario Expansión Alain Fabey, que asegura, din, que a próxima xeración do Partner e 2008 vanse fabricar na factoría de Vigo. Teño un entrecomillado, din, era algo fácil de adivinar, explica a Expansión o directivo francés. Bueno, pois así rematamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón Reserva Coren a 14,95 euros o quilo, ou a cabaciña a 1,19 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Prepara a túa axenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou Yoa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Alimentamos los nosos porcos con castañas, porque cuidalos outro é cuidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, kiwis a golcespri, kilo, 4 euros con 79 céntimos.
13: Gadis, en confianza.

0: voto favorable do Bénega na convalidación de ambos decretos.
1: En vez de un decreto, que era lo que se reclamaba, tenemos dos. Llegamos a la conclusión de que aquí muchos decretos y pocos derechos, y de lo que se trata es precisamente de garantizar el derecho a la vivienda, y ese derecho ni se limita ni se trocea. Por lo tanto, creemos que ahí el Gobierno se está equivocando, ¿no? Creemos que es necesario garantizar la protección de las personas más vulnerables y, por lo tanto, no se debería optar por parches. En todo caso, el BNG lo tiene claro. Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por lo tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no? Esto es nuestra posición de forma clara, porque hay muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir adelante.
0: Y a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, está esta tarde entregando 24 viviendas de promoción pública en Santiago de Compostela, en un acto no que está tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, un acto o que non estaban convidados nin o delegado do Goberno, Pedro Blanco, que tamén é candidato socialista á Alcaldía de Santiago, nen a propia alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Escoitamos ao delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e a conselleira de Vivenda, María Martínez.
2: O Goberno de España financia con máis dun millón de euros este grupo de vivendas a través do plan de recuperación e parece lógico que estea presente no acto e que teña a oportunidade de manifestar o compromiso do Goberno coa vivenda en Galicia, que se traduce nun investimento global durante os últimos anos que supera os 500 millóns de euros. Con todo, a Xunta rexeitou invitar ao Goberno a este acto co fin de presumir dun proxecto conxunto que demostra que é posible colaborar entre as administracións, enviando á sociedade unha mensaxe errónea e pouco esperanzadora. Por iso, expresamos o noso malestar.
3: Que en a Xunta de Galicia sempre mantivemos esa lealtade, ese decoro institucional, e sempre temos convidado as administracións que sexan partícipes no acto que representamos. Neste caso, ni no Goberno Central, pois non hai ningunha aportación económica do Goberno Central, nin tampouco por parte do Goberno Municipal teñen participado nesta promoción, polo tanto, por iso non foron invitados. Non entanto, no momento en que se entreguen as vivendas, por exemplo, na parcela cedida polo Concello, por suposto que invitaremos a alcaldesa. Eu penso que hoxe non é un día de disputas políticas, senón de parabéns para estas 24 familias.
0: E coñecimos hoxe tamén que a autopsia realizada ao conductor de 52 anos de idade, falecido pasado domingo tras unha discusión con outro conductor na A55 en Mos, confirma que morreu por un paro cardíaco. Foron varios os particulares os que alertaron a emerxencia sobre a presencia de dous conductores pelexando no arcén da autovía. O lugar acudía a Guardia Civil, tamén a Policía Local, e o 061, que trasladou a un dos varóns ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde acabou falecendo. Horas despois foi detido un veciño de Vigo por un posible delito de homicidio, pero xa os primeiros informes sobre o falecemento sinalaron que as lesións que presentaba pola pelexa non eran compatibles co falecemento. O detido foi posto en liberdade, aínda que continúa sendo investigado polo sucedido, e como decíamos, confírmase que este home de 52 anos que participou na pelexa de Mos faleceu por un paro cardíaco, que así o asevera a autopsia realizada o seu corpo. E o compás da edición do 29 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
6: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre. Centro Gallego de Estudios Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
9: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como a este.
8: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: En Sanidade, o conselleiro Antonio Gómez Caamaño ten boas sensacións na negociación que se está seguindo cos sindicatos para a reforma da atención primaria. Mañá nova reunión para abordar o modelo retributivo en primaria. Estudarán as alegacións presentadas polos sindicatos e Caamaño confía en que se chegue a bo porto.
11: Estamos avanzando en lo que, bueno, pues es toda esta reforma, ¿no?, integral de atención primaria, algunas medidas se coñecen, ¿no? Ahora se están traballando sobre outras, ¿no? Sobre todo la integración de novas categorías profesionais, ¿no? Tamén cuál é o número adecuado para ter dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta, un planteamiento máis moderno da sanidade, ¿no? Que non solo tamén un número, ¿no? Sino tamén a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no? A la de ter a distribución de traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, bueno, que esperemos que xa isto quede xa definitivamente cerrada.
0: Os sindicatos, nunha primeira valoración, creen que a proposta vai polo bo camiño, iso sí, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. E estamos en Lugo, co caso José Tomé. Dúas das catro mulleres citadas hoxe a proposta de acusación na investigación judicial contra o expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, José Tomé, aseguraron que denunciaron episodios de acoso a través do canal interno do Partido Socialista, pero ambas manifestaron que non teñen previsto presentar denuncia judicial para proteger a súa privacidade e a das súas familias. Luis Llera.
12: A xornada de declaracións celebrada no Tribunal de Instancia de Lugo enmárcase na fase de instrucción aberta tras a querela da Fiscalía Provincial por un suposto acoso sexual denunciado por Laura Vila. Entre as persoas citadas hoxe como testemunhas estaba Pilar García Porto, deputada provincial, alcaldesa de Antas de Ulla e secretaria de organización do PSDG en Lugo. García Porto asegurou que tivo coñecemento destas denuncias na canle interna a través de terceiras persoas, pero que en ningún momento ningunha das supostas víctimas se puxo directamente en contacto con él.
0: E a empresa sueca Eurobattery comunicou nas últimas horas a paralización temporal do proxecto de explotación da mina de Wolframio Tunger San Juan no concello ourensán de Agudiña. A nova xurde tras os últimos reveses xudiciais e económicos, pero dende o concello de Agudiña, o alcalde Néstor Ogando sinalaba que a decisión obedece a un requerimento municipal para cumplimentar a documentación que permitirá darlle a licencia de actividade. Por iso, o rexedor sinalaba o seu optimismo con este importante proxecto mineiro para a súa zona. Jesús Álvarez.
13: O alcalde da Agudiña, Néstor Ogando, sinalou que está en contacto coa empresa mineira Eurobattery e explicou que a decisión de paralización temporal simplemente obedece a unha estrategia de prazos na mentres non se cumplimenta a documentación requerida entre la a relativo ao impacto ambiental, polo que se amosaba optimista sobre a continuidade dun proxecto moi importante a nivel económico e laboral para esta comarca.
14: Sí, eu son optimista. Ademais, non no momento que tiñamos todos os permisos sectoriales, pa diante que a licencia, porque interesanos bastante, moito. Eu, desde o Concello, sempre apoyamos esta iniciativa.
13: A paralización chega días despois de que se suspenderá a cotización bursátil e tras a condena do seu ex-conselleiro delegado por fraude, unha novada que o delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, sinalou tiveron constancia únicamente a través dos medios. Pardo indicou que a Administración Galega permanecerá vixiante para que o proxecto mineiro cumpla con todas as normativas. días.
15: Que o proxecto se poña en marcha conforme aos permisos mineiros, que teña todos os permisos, vixiar que cumpla cas obrigas que ten na explotación mineira, que se garante as garantías medioambientais e técnicas, e en caso de incumplimento desas obrigas, por claro, se farán actuacións que nos corresponde conforme ao dereito por parte da Xunta de Galicia.
13: Dende a empresa sinalan que manterán a súa liña de cooperación tanto co Concello como ca Xunta, remitindo a documentación e solicitudes que lles sexan requeridas.
0: E falamos tamén de transporte metropolitano, tamén nesta xornada, ante os problemas que se veñen sucedendo na estación da Coruña e a súa área metropolitana, e tamén en Ferrol, cos buses. Hoxe o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, defendía que a Xunta actúa para reforzar o transporte por estrada dentro dos contratos en vigor. Pero advertía tamén, Diego Calvo, que as prazas de autobuses están limitadas, ou igual que noutros medios de transporte.
16: Teñen unha flexibilidade que tentamos dar solución a todos, pero é certo que en determinados momentos e en determinadas rutas non é capaz de dar solución a toda a demanda que existe, non? Fronte a iso, pode haber alguna persona, como vostede decía, que determine que non lle vale a solución do coche, pois pode ser. É certo, pode ser que algún considere que non lle compensa ir co risco sabendo que igual non hai praza. Algunhas personas decidirán, pois o mellor adiantar o bus anterior para asegurarse a praza, e outras persoas igual non se lles pode dar solución, e é indudable, non? Non seremos capaces nunca, nin hoxe, nin no futuro, de dar solución ao 100% dos casos de desplazamento. Eso é seguro, nin hoxe, repito, nin en ningún momento, non? O que tentamos é, dentro dos contratos e das posibilidades, dotar de maior número de prazas disponibles, pero sendo conscientes que en algún momento, repito, as prazas van a estar limitadas, non? Igual que están limitadas en calquer medio de transporte que exista a día de hoxe no mundo.
0: Diego Calvo, que tamén defendía o modelo de axudas individuais para o transporte escolar e que esgrimía que hai casos de rutas que non se poden cubrir con autobús, trasladado despois de que as AMPAs galegas criticasen a través dun comunicado a orden de axudas para gasto de transporte escolar para que los escolares con dereito a transporte pero que non dispoñen do servicio por diversas casuísticas, e incidise en que o que ten que facer a Consellería é habilitar máis líneas para zonas rurais e dispersas. Diego Calvo lembraba que hai problemáticas diversas e indicaba que no servizo de transporte escolar resérvase para aqueles escolares que viven a máis de 2 kilómetros e que moitas veces hai casos nos que non se vive a máis de 2 kilómetros e tamén se pide cando non existe ese dereito e é difícil. De todas formas, defendía esas axudas individuales para aqueles nenos, para aquelas nenas que non poden empregar o transporte escolar.
10: La brújula de Galicia.
0: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
10: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E a próxima semana aprobarase no Parlamento de Galicia a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que incluirá unha comparecencia do conselleiro de Lingua, José López Campos. Ademais, existirá posibilidade para os grupos parlamentarios de presentar propostas de resolución. Unha vez aprobado o plan, será desenvolvido a través da lei que acompaña os orzamentos da Xunta de Galicia, no que se incluirán apartados para aplicar os acordos alcanzados en educación e que implican levantar o veto a impartir ciencias en galego, sempre que se garantice o equilibrio lingüístico, aumentar o orzamento destinado a política lingüística e medidas de apoio ao sector audiovisual e o galego nas tecnoloxías. Escoitamos a Alberto Pazos, o portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, e a Olaia Rodil, a viceportavoz do Grupo Parlamentario do BNG.
17: Con isto trasládase á Cámara un acordo transversal que recolle a sensibilidade dunha ampla maioría social e política para seguir avanzando da man desde a moderación e desde o entendemento na protección e fomento da nosa lingua. E por iso, unha vez máis,

0: Quero poñer en valor este documento. Non é un texto calquera, é o froito dun traballo riguroso.
1: É coñecida a respecto da proposta inicial da Xunta, que é un catálogo de rebaixas a respecto do plan de 2004, vai marcha atrás, cando que deberíamos ir cara adiante na protección e no aumento de espazos para a lingua galega, e en relación ao pacto entre o PP e o PSOE, tamén coñecedes cal é a postura do BNG, é unha absoluta vergoña.

0: A derradeira leición do mestre volve a exposición do cadro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que permaneceu aberta durante 3 meses no Museo de Pontevedra, que pechou as súas portas o pasado domingo cun total de 26.376 visitantes. Salientan dende o Museo de Pontevedra que a exposición é a máis visitada da historia da entidade dentro das mostras temporais. O interese pola derradeira leición do mestre fixose especialmente patente na última xornada. 644 persoas que foron a ver o cuadro en apenas 3 horas.
1: Será por días, por todo que arden as melodías, será por...
0: E así pomos hoxe o punto seguido. Volve Marta García ayer, continúa la brújula, feliz serán.